da si pevna, malečki, koga si pevna, malečki milice, koga se dvajca.